0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir em hoje e outra na Iosua, distrito anho. Mas eu não sei em paraca nenhum.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo sou tenha hora de mculubale. Eu quero romelir meu. Ni mulipele pa hem pa kongi wi haolia.
5: O piwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusi we hopa yo uma. Ni puka ne kole.
3: Ya. E hopa yo uma. Ela tirtio si va. En kupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Ni okirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mokalo pia no katibakani.
7: Mwenye ni muhalo. Ini roromela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko, ehopa yu uuma, nakala yekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirerelo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
9: Itanto mu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
10: Dodoma. Mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrume niwa mirena sa Afrika Austral. Negere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali mtoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukurela niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirele loso tene mwiwadano la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumakele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa asuwa resikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili. Arroba kpl-mbk.com. Munifanya wa wako vea.
11: Kono, oni hirene mutinto wa mwasawa sparka 50. Mutinto wa, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mwasa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping, eri namawerelo yoku miha elatara toyogoni ya oratene, niye kekai. Tekono al, obo, kutani kumamurumele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanyi ni amtinto mmosawa sparki 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
12: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tujo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mucha kotene. Bella Mahaya ona unono wita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya njano Bella Mahaya ona maboni hantuka mutsako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka Bella

0: está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muru uripi o mori molelo, e xene era na yemanaka.
4: Papa, non acho xene na mikola na mai kute no xikola, ma ya ukuta o katana o kishinta.
3: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kendo ape mapupa machikana farangu weka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo,
7: Ni mukalo wote liwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelinho e olha, eu estou na Yoswa, distrito anho. Mas eu não sei em Paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo so tena torara mkulu pale. Mukere romele miyo. Ni mulipele pae mpaka njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakane.
7: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape yu animpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
6: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nandakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti. Ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
10: Oni woni herena mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani woro romelea mukale loya wa patria woli pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna masa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munje ne ehiman lemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tara toyowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumamburu mele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele nomuru mele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
11: Mwora tana taru savosi su ni minutu mloku miraruni. Ni miraruni himio itoraji 32 minutos. Waiso 33 minutos. Sisa vakani. Noru helakani masipo malumo epatani Nikupela huruwa nigonira piyaka oraten Sha nape wakandia ya uwasipela shakani Oraten Vare rakamu

0: avanto o Piero Catio, poi Hamsulun Lakana Sokmela, Sam Fulan, Avenovagam Samamun, Palemaha, Olegala, Vakanene.
1: Sokumela Sawampula.
2: Ihali soshediwa muniwa muhina masoku melasa wampula. Evasi siyorelo isigunda feira. Mahiku mloko milini matana manli. Mweru wa julio mwaka wa 2026. Muhina mwanlaka nna. Gwa mihaso wata ningela huosue liha. Ningela wira afalume odishritu ya uliupu ya wa provinsi ya wampula. Atoki hamutoke lo mosa unireliwa. Umala madiha mukarelo onona nea anashikola. Oso makavan laka diwene. Arija Eurozu, otokinhe ni okumiheria, famosani Mamudu Omare, onge kaliheria omaki nani, no pentela ni oniwela wasorera, muhina, masoku melasa wampula, mpandraya wopachiria olelo. Bondia. Mutengeso uniwege mteko sote kateka wampula vaa. Unikoma alila mteko woti pa mtuturu samasi. E hapari emosaila, onkela oniruhela mshirika mteko Abdul Afai.
3: Mwala no mteko sote kateka wampula, ama holelaya, antruki hera mtuturu samasi sinipieria, milogo mitanu mutano vava. Sinihimwa ikuru, soko eheri wa atu, oiha wala kamuraru leo lawa maasi, mawani munikalaya, tepiwa mitete seye sote vila ni wapoma sa provinsi ya ela. Wa mituturu seyo, milogo mitanu ni mosa, mituturu sote kiwa, na vimia sheshe ni milogo mitanu, ni tana taru, ihime sote ipihiwa, uudika ni heri ya mutakola, ni nlelo, sinote kiwa tumikacha mpea, milogo mitanu ni meili. Habari la esuili hiwe ni muholeli, uniweheri amiteko samasi, ni kalo sikina kusamawani, o dirasamu provinciali amiteko sote kateka, wampula Albertina Carlos. Wamituturu seye samasi, sinaroa otipihiwa, wa distritu mloko ni mosa, seye sinuona shiwa otepa, ukumela kamutana niho, waha uli wakamasi, tepiwa piyo kati uelimwe. Unihimwa o distritu wa muhikati, wa mukota, wa eradi, Orapali, Umurupula, Umukupure, Wangoshi, Omooma, Umugovola, Olalawa, Niomalema. Albertina Carlos, usuwe lihawira, wohi ya msuru kuoku mihiwa ni kuvernu, mwala anoyole, ono kaliheriwa, niana makalihera naya, uoteki wani, kwa mitu turuse yo samasi wa provinsi ya ela.
4: Neste caso, essas todas infraestruturas que eu fiz menção acontecem através de apoio destes parceiros.
3: O Mahayola só tem esse rimiaca, se não comer lá um calihério, o apatani huyala, nem caliheranahu, não cá na visão mundiali, não cá na Banco de Moçambique, não cá na Unicef, Elveta, na Ekalana, Transforme, Nutrition, yola na ve owaliwe, mas se a ria samanupa, makinaku, nem não cá na to programa. Oni vahamasi, okande wa poronazari, ulipi heri ya wira, sote nese yo, nirenamu hawa, ana makaliha na huyala, ninotu kiheria, worumeli hamasi, wawirla ana mawani otene.
4: Que nós recebemos através destes parceiros, sejam sustentáveis e que tragam água sempre para a nossa população.
3: Albertina Carlos, muholili uniweheria miteko samasi ni kalo sikina kusamawani o dirasamu provinciala miteko sote kateka wampula. Wampula, wanisulihwa wira, simpanya na yami tuuturu samasi sinipieria ikonto pili ni mia sheshe ni milogo mitanu, seyo ikonto mosa ni milogo mili, sihimvara muteko. Wanoni heria ya wira, mwate looka yu amasi yu provincia yu wampula. Vano, tuovika na ipurusento, milogo mitani na mosa ni mosa. Wansuwanyea wii, atu anipieria, imiliau isheshe ni mosa, tanrume la masi utu kiheya.
2: Nanlelo mshirika yola, onosuweli hamutogelo onroa uiraneaka, watu kihiwa mteko mmosa udishiritu ya uliupu, unireliwa omali hamukalelo anashikola oso makabatiru wene, kusinto kwa sueli nhahu, okatu kwa tukulelahu laganahu nna. Afai?
3: O distritu waliupu wampula ama hola a guvernu. Antoki herasa iketelo. Sitomeliwe nsina na omali hiwa isala. Sawalaka niwene. no tekiwa isala sosoma seyo sikaliheriwe ni ikuru sana mawani. Muchoke lola, uhimi awe Juli Antonio, muholili amiteko sosoma, samu abano ni mashute romasia o district TLA. Wa waranea uteki hiwa isala, miloko mitana pili, seyo sakalihenda somi, anivika na imia sheshe, yale ya asumaka mukite mamiri. Juli Antonio, uhimi awira oliupu. Onavolo hampua, ana mawani wa miteko sa oshikola, uunihira kasi isa morarelo, uelapo, ornaya, mikaliherio sa ashpa panale analala ana mwane, okumala kubara miteko sa vashikola. Oliupu, ya haka meliwa, ni tau ni sivinre, na mewe isala sinchene, sa hipo shakaseya, vonto wakushiriri haya ana mwane owata, osoma kawalaka niwene, pimana ama hula kuvernu, wabacheri haya mutoke loyola.
1: 400 crianças que estudavam ao ar lento já estão nas salas de aula e estamos ainda a avançar com outros projetos do setor.
3: Anamani imia sheshe, tia soma kawanlaka niwene, vanonto, anisoma musala, sotu kihiwa. Ninipaheria ninlelo, nimiteko sikina, samala anoyola. Na veokati yola, nootu kulela e projeto mosa, enirla mpanta mapurusore, nirlaka ovu kulela, Ochompa mpruso reala, unisaoda nea, ninipo herato, ni watara-tara anamane, wakanliaya o wasi velashaka ushikola. Masuwa miyeri miraru uso opacheria, kani kwaranya mutano, maha wotia wa.
1: Infelizmente, no primeiro trimestre deste ano, non resistamos nenhuma desistência.
3: Julio Antonio, mholili amiteko sosoma, samu avano ni mashute romasia, alavulaka au utarlani, wa mwahawo yeva manumuru amapuru sore, wekalasi sotene.
1: Deficit pro sore, exatamente, temos, a procura maior.
3: Uipi era mapuru sore, no kanayo. Nakela oweha wampimo ornahu, kuni pieria wona wii anamane anjene, anipavelo soma. Ni mwate lo wovuku wa mpuru sore. Ni napawela weke kai. Wache iri wa mpuru sore mashkolani. Okati yo lava, unitune ya mwate lo wa mpuru sore. Emiye mosa, ni miloko miraru, wakandia huu opuka mahola, uosoma.
1: Ando da indicação de a média de 130 professores que precisamos para cobrir todos os níveis de ensino.
3: Julio Antonio, mwholili amiteko sosoma, saamu haba noni mashute romasia, atumerida kana mkulu iru mpuru sore, Wira hicho mpeke oshikola pisopiswa. Nalipiharika mteko haya, kumala kwa watu meri ya asomi, wira sivili wakarunuro oshikola ate pi ashimali.
2: Odishiritu ya Oliupu, ya wa provinsi ya Wampula, guvernu, ontoki hirasa iketelo. Mamosani mutoke loyo otomale ninsina na umali hiwa isala samanlaka niwene, note kiwa isala, seyo sikaliheriwe ni ikuru sana mawani. No shukurela mwapara. Mahole la ashkola ya mpira ammeneni basketball, mukupelinya onakala, uohimia otowe la malaka ohi ya nasa ampira, mprovinsi ya ni mlaponi mahumu, mukallo mmosa ontofa toviha, mede loratawa mteko sa mpira. Anabela Dujrej Borjish, winre, mwahamu ladriola, onu kushereria ohone liwa anamatika aninano, okushereria tomopo pihowe kumi, ni mushovo wa muhaku. Sisa, univeke lore hiriwa mirarlo sohi ya nasa mlaponi mahumu, wireliwa ka wete tarata, mwivanano sampira mprovinsi ya ni mlaponi motene.
5: As infraestruturas desportivas, vemos que estamos um pouco em baixo, ainda não temos quase nada. Depois da independência quase não se fez. Fez o Zimpeto, mas é para futebol e não temos assim quadras.
2: Kizikanle, ipasi nivaro mteko sampira soto kiheya. Tepo shiwane sa basketiboli, sandeboli, nifuteboli o salamu. Mumpereru ni mvekelo, wira mapuro otene ahana okala na malaka ampira. Masi, nosweda wira ni ina anova, kinikande ola taniha ni ilapo sokopela sinto kwa Europa. Wamiaka mirarusu vindo sokseria, no okala mishini tano wa Angola, na akali hirungoho ni guvernadori awampula. Uhima wira, kivo, iaka, simpime liwaya wii mpaka wa wapie reria hoe. Wanihimia wii, yolo mpavela okalela miteko sambira sohi ya nasa kivanko odihiwa.
5: Sou presidente de Mucupelinhas de Nacala, atualmente com 63 anos de idade. Se tu tens vontade de participar, tu podes participar. Aqui na Nacala vou brincando com as crianças, meninas 15, 18 e 20 anos.
2: Na tapule la masu Anabela dos Santos Borges, o kanle mkulu pale, a shkola ya mpira manene basketball, mkopelinya o nakala ni otoela waipaso hiyanasa sinivarugwa sa mpira mprovincia ni mlaponi mahumu. Nina ramela makisoro ni wasoku melasa wampula mpandra ya wopachiria eva sisu ila ya orelo esegunda feira. Yama hiku miloko miili ni matana manli, mweru wa juhu masini hakumbe ola shiriana. Abdul Afai, ono maliheria nilaka nana orelo, masimu kwa haola, onronta pulela ihapari sa mlaponi mahu nisikina kusailapo soko pela.
3: Ama holela aniwe heria miteko sa ipakira sa mpahari, anilagi heria wira na viu tanki agash, akameliwe mpahari mwa o Republika Islamika ya Wirang. Korina, yokweriwe mosemosa, enihimia wira na viyo la, tela puahu. Habari ila, enukume la mhaona neaka, miha sinukume heriwa. Niana malelera ihabari ailapo sikina kusa okopela, anihimia wira na viyo wo, tela puahu. Kinira, waitanle vavo. Ntuko sila kihendria ya amahola ainamari, ela puahu, tiwi, na viyo wo, Korina mwemererio mmosa mmosa, okandiawe orumela epantera yelapu ahu. Na vempaka va, onivari wa muteko, uopamela otoko siwa, etupitu, yiriha ni mwahayola, wakumelelia ya erumuliwaka nsina na epantera yelapu ahu. Mkulu pale amiteko solima, toro meli hawira, guvernu, oniroa opacheriha, mikali herio solima, wawira lo provincia uoniasa, wakandia ya opi tukushiwa mukalo ya provinsia ele okala ekapitali ya miteko samuruerio uela puwa huyotene. Malumo yala aropertu albinu anirela ukaliheri ya uovu kulela etala uela puwa huu. Muhule liula alavula malumo sisa wakati ahole lawe mutukumano mmosa ne ana muteko amuala anuolima etimengu yansa na oprovinsia uniasa. Ministra opacheria ela puwa huu. Onimule meliheria oyenzi evo sisi yolelo vava. Yole otomeli okala muholeli amutenke soa fundu nasionali a desenvolvimentu sustentable. Tinu foi. Otanliwe nene kuru na mutukumano okiseria iraneye na maministru. Tinu foi. Toku paleli wa miteko sikinaku ovandriawe utuli wa mutenke soa sailapo sikinaku wansina na elapu ahu. Yola to oholela nekuru na avaramuteko uopavela utiki heri wa seye saanyanyiwe wakati wa mwenankaya ya kame ndawe provincia so sofala ukabdelekadu ni wampula.
2: No mali heri ya nlaka nna mpanda wopa chira soku melasa wampula evasi isu ela no himia wii afalume odishritu ya oliupu wampula antoki hamutogelo mmosa Oniri luwa omala mali ya mukallo so maka vanlaka niwene. Otukinhe ni okumi heri ya tiarija eurozu ni mukali heri wa Mamudu Omari omaki nani. Sikina mpaka eshekuwa. Bondia.
6: Soku melasa wampula.

0: wala mishini tano satri kishuwa mako la motano sa mundial sa mwolu mkoni mu wilapo sa Estados Unidos America o Mexico no Canada. Momadi, boa tarde.
1: Boa tarde, Rádio Moçambique. Boa tarde, São José Cuxa. Boa tarde, Atrotene e Alaniwa, Cano Cabo Delicado, Lampula Zampese. Boa tarde, Atriala Ruana. Kawaede Iranenje. Mwere ntero uwa mkumatiwe Ustazi wanitu wa Ameriko, Kanada mpaka
2: Omeshiko
1: ikaikai Noweha, etuza wata zinkeni waele noniyo Waselesawu ya zaaruo
2: Miloko mshetana taro
1: Sinato kwa wira ni Azizale Ngupajirani na nupuwele wira roka la kampionatu O aharoa
2: Aharoa walua
1: wata venkeni Purke tule ni manduzuwe la wira ni enano ba Elatu ele ustazi wa Amerika Tile arimanyaku nyaku ni paichi zikinaku Zota kanaza wira Oriente tawa twinjeni ani kalana
2: makutapote
1: ni wova watu wenkene upachira ni tule tambeno nie ya harero kume wo tula hokolochiwe arpitrule o
2: Somalia
1: elapo Somalia harmunti ale upachira na harere o kalana etsawo bopi ha watu wenkene maswaeli ya hatru atwinjeni ho yopuela woni la waka kivovo ira nenge yopo pihenre wa mundial mas tambe mundial ni moni husoku metuzo virikana wa watra venchen wa virikana mundial atikiwe o Qatar
2: to koshene tri se virikane mo ndani ya
1: se virikane mu uti wa watra venchen tule no ha malamulo minchene
2: onekala vale okati ulio na matikoniti wa buria masi
1: ko buria masi wo kala okati
2: ana matike amba haya mpira ba kinimo na mpira pa hiwa ko kati munchene
1: ni nona mundial lo no ha tsa watra vakani ala kanle aneku mia kanle mama sijista akale ale angwachia shokatora kumaliza majokatora nchini kinawe mameti kuminchena kelanze makampu nimonia kampionatu majokatora nchini ahipa kukatwa watra venchena masitambeni monio kampionatu kipe kina ya venyero kalanela wore kinelo ruwa kuhuria mazi ate 23
2: minuto wanumwe rampira pacharaka walua mteri waka
1: watra venchena
2: wana nivukula ikuru samkuma noho
1: tuli riko muziza ale futsale riko muziza ale
2: basketball
1: futsale wanawira kipe ele nikipunya watra venchena tile nona kavenya kamono wira keme le parawala kakinaku enta wore kinaku nitambeni onie se sauzinchene zenye za hantisi za watra vincheni zihiwendu
2: kukwene ando ko Brazil Alemanya
1: sempre zipiaka oitavo ifinan zihokolo waka wakalaka wira kalaiki za arivo ele yeri wati za
2: sejavu
1: keipa zinchene za amura zikumaka fazi ya kurupu
2: zirako
1: oitavo de final zirako oitavo final oku za arivo kwa
2: arivo
1: intao ni mwonye kampionato waele opaka waele mwala kelelu waero pachera ni hikuno pachera kampionato la ni mwonye kampionato nato awata hantisi za watra vincheni kipa zincheni na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo finali zikina kuzili minariwe
2: mpanta fazi di grupu vava
1: fazi di grupu awata vincheni masitame ni monia campeonato para lati lanu ya Afrika taitej paizi jizaronwengwe na pelo paka mwala kelelo percent ya watra vincheni sihiniwane lenrere lo watra vincheni na mwira Maroko tula epi oitavo o kwa
2: oitavo
1: kwa virika na wole ya Montialo Qatar apie mpaka kwartu final ni monia tampe Senegal a pasandri fazi lele o Qatar apie mpaka kwartu final
2: kwa hila Senegal api ya zaseja avush
1: paka soma lene zaseja avush
2: kwa sate marfi
1: Maroko ntao ni monia mundial
2: Egipto
1: ni monia mundial ya mundial ole a fazi le awa a 2022 aliage 2022
2: Qatar
1: ke kai na rawira ni hana kipa za Europa mpaka kwartu final o kala kaura na ikala na tsaidej kipa za rongo fazi le a mundial so novi kipa za hiweri o pia
2: mbanda mkina kwa tseja
1: avu
2: omu ya Tunisia
1: ke kai ntao eyo etu yota pela watra vincene ni kikita kipa iliminariwe ingezi kandeza wa Afrika nozi iliminariwa fazi leyo itavu ishina ya jaseza seo kala kipa zotene zi ingezi ngwana justifikasa zo justifikari mota zi iliminariwa
2: wani swanea mota sheni hilako kumihiwa mpokla wira ya himena niha
1: mtoko
2: Kapu Verdi
1: kapu kipa tile na amani luhimia wapurukarama ziani pachera kawira Kapu Verdi potu kala kipa sensasa masino Kapu Verdi no mona konku mota a isolihen yao muntialo la yar para el apoyo a los africa one la waka kipa za simarkando wa watra vincene za sensação kipa yelo capo verde ni kipa yo maroko
2: pero como democrático
1: que kai waelo kala kawira kipa ya
2: sampa chero la kino watra vincene con volo mundial masiero rene conco takashirengwene ni conco para za
1: vili unira 50
2: ore nesairo que tenio bo
1: 50 anos ma tipo ya 50 anos ole ni monie conco
2: diferente na matekelwa wa mpira
1: tipo ya 50 anos conco tipo chero ya pia fácil no para capo verde equipa para Jerry ou para Jeropia então para mim para lá punhando da África zohoni helani também nem monie equipa eu Egito desde o para lá na rua Egito nira quase tição tanatar ou itavo tição sa mundial sempre aí rocoloca mas se não mona fechi lá Egito o ano resultado porque Egito sempre a rocoloca a ricanhando
2: a rocoloca na fase do grupo
1: fase do grupo ani pia a pia fase que não camara
2: carregou
1: de cacanhar
2: amorou mutriko hikanyandri nakavulo hekunu masitafa nakala masa wanikura tikanawe
1: kentau malakelo wa watu wenchino wa ele ni moniu te quasi za sen total jogo ze
2: kiki ampirati kio mutrava kira kemi mosana le sento do jogo
1: exatamente wale ele noniu para equipa nya za Africa wone la wakami zo wane la
2: mupuelo wa Africa onikele lo holo
1: wa
2: Africa yo la khala yo le sa khala ikwi pa somani wa pa
1: hikanlo la Tunisia wa elo representante yao para seleção seja seleção yo Tunisia
2: o pache some bakani akina nera wera forme wera forona khala ona matikawa anjene o mwala nasa ala alipana wale yabulo higulu
1: yesi nafsanto miteko zampira sempre miteko zane koso enir hazizo sikipa Warren Pachera campeonato. Enirwa kipa ya sensação mote empachera campeonato. Ya kala kipa ya sensação sempre atukuliwa mercado, ala nirwa transferência. Jogador sempre kala liver nuni pelo ralo
2: karishi. Maso ndama khomali na matikha kola, kini murumela shabanjene. Komphela o winner muhibanye.
1: Ele entepenteri compromisso mvahiwa kulupi kinaku. Ni compromisso na kala kulupi yao ngoria. Ni tambe proprio ala kalema empresario mota ne cosa ne trataria ti mota ni noni hu kulupi zincheni ni kipa zincheni sina zimpache raya campionato wore rawata vincheni masaraka umalani ante shahina pia umalani
2: inapacharotrekuwa
1: mercato shakuwa kino por exemplo si jokatore won onakala 50,000 por exemplo ferroviario ampole exemplo masikuwa kipa ya bebe uramiki na aliva 70,000 au 80,000 jogador ocorrendo
2: mas na matricara aeronene contrato a miaka miraru misheshe wo onel onel wakano opane mlokano roba la kamso roba kamso ko piraka e conte mie mosaka lesebli metikash matricole kone wa contrato no kana contrato numero mukuma sapahi
1: paitula ne mando himaura miteko za pyramide ko za nekosi kwalukeri yolo na contrato tile ni ruwa wira yo olivi wa kalauzu da kalauzu ya cheni olivi wa mahikwale arwa wa khala nzuru kukavi entava wa kiaka kanwa kieme laka kulupila
2: musuru kholo lemwe kulupa atika walon lemwe maneno
1: olivia kulupia atika timota ni rua transferencia ya nzuru okala ka uraka hiura tsoji okatorolo na akuma paiso tule ni manuzula urasa okala tukwaraka zikina kuzinaka kanyiwa onlepi wawe uno nunlepi wano fetera sawo na alepa we lika zina alepa entao kabobo jokatoron kuma kulupi kwa lukeri ni kabobo ternator onira nikimpero perdere jokatore shish masinkala proposta watra vincene kiro jokatore lani ranike ni nampele
2: kishpatana kana fala muhimu wera tukera makalo wera volume pomo sambola tumaka wa mwahiyu kake matrikala tshipotivo nakala kumelo mishita sarampolensi okana metro kana muhaku wa mkana mosambola mwaka wa mwahiyu
1: on la volat sportif hola vole equipa mo sambola tulen manduzu la wira struttura proprio sportivo nakala struttura ferroviario ampula struttura ferroviario nakala struttura ferroviario o nias struttura o pa equipa ya equipa za mo sambola Ziriko muziza anu na vula sporting para provincial. Sporting sempre anu na vula kwa wazula vula kantitato a provincial. Nta waeli, nta no hiken liawe sportivo cap delegato, kane sportivo pempo.
2: Sportivo pempo hiken na pomo mishitana sa provincia cap delegato.
1: Namwira, kipa yake ya speciale tila emu ilimina nri. Kipa
2: ferroviario
1: onakala. kahi ki percent no
2: mo tlhera o mo tlhera vakani o mo lavola tshipo tona kha mo lavola sport de kwa mpula hata sport de kwa monapo makura mara province la mpula tene mishavan na makhalelo when we nor vola mpa mo sampola mo kha mai
1: en termo ya infrastruktura ni en termo ya mapatro senator ki pa va province wa mpula ban pakane na no ba ir wata melo holo wata vincene para un folola campeonato mo sampola fase honor tino ki pa sportivo na kala sportivo na kala ki pe moza yo kala na patro senator erna struttura canira ferve sporting sporting con i roituan o che la quel la campionato siamo sambona chi poi io napo ti vesti che
2: andiamo kala sambona
1: o che la ontrumela pun sambona ni equipa ya en tsuno rongwan la manya kunya kwa ata vincene na muira ferroviario o cap delegato to convoluela o to convoluela equipa za sambona
2: ferroviario
1: pempe cap ma si tu le ninzwe le wira ni na no vonira moteka te kwa tipo jo pia zul e ferroviario o
2: pempe zul un falume ma komali ho weli hekulupi
1: o weli hekulupi awata vincene tambe na rawira poti o rodu tshelaka upe e o lishinko kala kaura upe tambe kipa enzuela
2: sheni ko kunisi yo to kula pandra mo sambona mi yakase ru tuliye yi
1: si yakala wira ferroviari o kab delicato poti kala masin inno na wira enro kala tuoli po kala kaura o kab delicato za pelwa wira na kisampi si phanyane ekipa zo pia pili so kala mo sampolo kala
2: kaura sporti o kala sosh pedo pemba kala payo pemba
1: tam kipen tno ro o pia provincia enro kala provincia onias poti ro pela ko khane le mirwa
2: si kala pili pili pili
1: kala pili pili wa inchene mi takela kawha provincia o cap delegato potu hiro kana shaka ele eniro apezi o kana wata vincene komu mwezana governo cap delegato vamos anima socio ya
2: bia ya pela shawer ya wele ni kul mosa kama kumanli
1: ni kiarbo ki pe kina kuyone
3: io na radio msambiki radio oniwanyesha elapo ahuyoteni

0: Ràdio Moçambica, Nampula.
1: Vamos lá, Uriani Rapari, são 6 horas, eu rio na Shrika Antena Nacional, o Maputo. Andelo Muninguriana, Rádio Moçambique, Muxudo Mawampula. Limiteco Santrava, Nemakuani, Gumera Camprono, 392 metros de onda média. Nia frequência, Uri Canela, 765, se coloca no segundo. FM 90.0. Wampula Vá, Unacala Porto, 90.3. Wangoshi, 89.5. Omalema, 87.6. Chocasmar 88.5 MHz FM. Na internet www.rm.co.nz. Nosso ele haverá o pior catula. Essas horas eu rio, nem mandei no Guiana, rapaz, na antena nacional. Arroca lá o catu, o puxera na sua comelele. A Cassivindre, Mohina, Manihu, com sua comelela. Que nem Robricania. 18 horas e 10 minutos. O Pentelani, o Iguele da Vassoura, ne. Laka nana nopshiri ya sohi ya nasa ni soku melela miaka sivinre wanoiti.
2: Ni huku ni soku melela.
3: Mahuku ya taka miloko mele ni matana maili mweri wa julio mwaka wa 1915 manorti amerikano ya haka amela elapo ya Haiti. Mweri wa dezembro mwaka wa 1492 navegadori Cristóvão Colombo ahipia ekisira yokishkea yeyo atomyawe nsina na Hispaniola. Nave ni halahala sa mwati yawe. Ahim pakato mwati ya mukina olipa. Opakereka siso wakamela elapo ya Europa. Kwa miaka vakani, ma Europeu ya hikawanya maria yaru ilapo sa ekisura yele ni siso wahona nea anamawani amitetese ye otoi waka eyoja. Makaribej, niri nsina ya tomwala ya ashinene apatunshe ikisira yele na ve variari wa mukalelo o walamela ya rwa ya akalaka ni muteko ya varihiwa ya ni akolono ya hitamihiwa bakani bakani. Na ve yirediwa ka ohukuleliwa otowela mwatelo wana muteko imata sa kolono bishpu espanyol Bartolomeo de las Casas. Aha ruha elapo ya Afrika, ikonto ikonto sene saatu yirlaka ovarhiwa muteko, ntoko anamapuheriwa, okala wira bishpu yola, anoripe kawone la okala atu. Anamapuheriwa ya la ya kuma elapo ya Afrika, ohia wavarelaka muteko Haiti, ya varala muteko ekontinenti amerikanu yotene, ya volohiwa ya ni matrafikante anoripe, e século emosa, atu ikonto ikonto sene.

0: Sim, senhora. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Ensina?
1: Certo, no postinho que muero um pulo nino.
0: Ah, ainda recheio segunda-feira, leva a coene?
1: Ah, mas ainda vai cá, ainda vai cá, no Ririá, para reza.
0: Ririá?
1: Ai, o que ele é macala, vai focar um, vai cá, ai, ó.
0: Maranhão, ai, o raio.
1: Ririá?
0: Macala.
1: Makala yo makala moro.
0: Aha,
1: ku ke le lingua ke wiri wi shupe ke ba.
0: Ba shi e shencha, uri ira wenno.
1: Ai yo kana moro wa wa ro ke ba tanke ba ra murima.
0: Ba si meto ni vo ya himme ambira vo. Mo to te ya ya vo, ha kala lo thapela moro vo.
1: Ai yo ke shu khurle ba, we ra ka to sai.
0: Ba ni yum ka binyani wa moro ni vo mu humbe pomela.
1: What's the name of the girl? Alina ara ruta mwa rakala ba ni mana kola nelu sinyu ba ulusi saki ina anu mima kola ruyo ke hava norra ka ba mi tuma kin mala ba moro kora ka tabiri atima
0: shukure labo
1: a ko sika
0: na pela li mira ko pela ke mi kora sofu ya sara malo bua noiti
1: bua noiti
0: nsina
1: Nzena ka kinera masikahe Paulo.
0: Ah, segunda ferra mota sheni mirinhani waniwo.
1: Oenya ka no kovira salama sana arni se santia de kalipu.
0: Ni festa so vira salama.
1: So vira salama. Vali pelani mora ni visi karne.
0: Mahin la tula.
1: Ida hanlo la tula de bujik na vira karu le somo khoni u. Na uria na ndrati yono makongo ya ria u.
0: Basia, miaka siki na aku ulikuwa ni bokala. Tunaka no pia.
1: Mama si wao pa ya no leka no pia wewe na hiyo ri hana ni hapo ni tu wao ni kuhusu. Ya pia.
0: Aha, basi salama ni naro kati yango pa chero ni chawa, wao ni chawa.
1: Ni sala.
0: Eka. Ota sheni. Etu ile rimu isai. Aro kala yo rampeni. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Ai, hali somo kubani. Ula. Alô, boa noite.
1: Boa noite, Rádio Moçambique. Boa noite, Arisha Uros.
0: Sina.
1: Ndina mio kinakula ni polima lili waru ya Constantino Mari.
0: Ya Constantino Mari, ushalawa.
1: Wanu shalawa district ya Moma, the province ya Ela Wambu.
0: Wanu shalawa. Kahaya segunda ferela?
1: Segunda ferela, kiruwa mbaba. Ka ikotia wantu kulavali, wakala masiko ya ariu, kakilea ka okaji heri ya masiko ngu. Kitika kikalo wa mbaba.
0: Masikalo wero katangu.
1: Kwa radio, nimiteko dao.
0: Ah, katangu, wakeli laivu, nichawa, ya vekele kanjina araru. Ya rompi sero la Constantino Mario.
1: Eke kai. Aidina araru tamo arakarishina nupa. Apa apu kia Mario Arturi. Kavile ni salama mwanansi. Umato nyambale wa mozaru nansi. Ya Carlota. Rinesh Tusirola. Wana mahula uu. Kavile ni salama. Ala sarulure sumontao sema kari tiofilo Arturi Kaitanu. Eusheni umari wana mina vale ya vindri haya. Yenaiwe yako makoni. Kina vile ni Herisalamu liena igwa Arisha Urosu, nekipa harina ayo makongu ute, ninaala ni Nguriana Radio. Amuratela kahinyo tulinapo ni tunume. Bono iti, osho kurela.
0: Bono iti, Constantino Mario. Mopo pela, kipara ya Sarami. Mahashkurla ote na natagenle, ahiwenre. Maigu kanlika na muhili alikebara na ofentahuni mune. Ikina ko ikhan la yuli ala wirokati ko muli pella motho Zoito ora ji 50 e 1 minuto That's what Melua ho kinan here ya we. Hey. O patiro kele la kae. Where go kele la iwe. Wo la sheria. E duwa zora ye shekwa. Ni minute block of itano mitano. Watin ya kamo radio ni mo. Kipajira miteko ya santava nema kwa mpantra. Wanengi segunda fere la yolelo. Yamehe kumloko milini matana mali mweru wa julio mwaka wa 2026. Mio Arija Eurozu. Kavara, Kivandre, Kikaliheringwe. Ni Juan Rassan o Central Técnica. Chukurela. Muluka kibao kala. No kumanela ni huku nikina, muradio nimu, emisora ele ya wampula. Boa noite, mukale ni muretele, kutepa shone nandele ni mteko sa radio Musambiki, emisora ya wampula.

0: governo está ainda a orientar as empresas públicas do setor energético, com destaque para a hidrelétrica de Caora Bassa, a nossa HCB, orgulho moçambicano, aperfeiçoar os seus modelos de comercialização de energia, protegendo o país dos riscos cambiais e assegurando receitas que sirvam o desenvolvimento nacional. Estamos igualmente a implementar o projeto Energia para Todos, uma iniciativa que visa expandir o acesso à eletricidade e assegurar que até 2030 cada moçambicano possa beneficiar deste serviço essencial para a dignidade humana, a educação, para a saúde, a produção e o empreendedorismo, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: 21:07, Sisa Nimalia Huiwa. E a Bari na Xirica Missouro Clube ali a Rádio Moçambique, Maboto. Sa Enovora e o Rio. Miteco e assim, Calilu e Província, ele é o Ampula. Wansuna Rajabo Sanva Microfone. O Central Técnica, Abdulai da Palma. Sinjena ninkela woku mirani muhino, miteco e assa Nulmo na Emakua. E como ele é o Catula, vá. Na Uriana. Watana kwa inheria enovore la yuhiu ni minoto mlokoni mitanu ni nkela uukumheriani laka na mkuma nilu wa ihabari laka na nilu ni nkela uukumheri wa provinsi Oniasa ni mshirika Maria Fazenda na uriana laka nilu nroweke Napo hereke, nukumiherekani laka nampira. Nera ni kwa njihendria ne dezora yu hiu, ni minutu mloko. Wakati uo na malalaka nenelo, ninkelo uriana kama sipu ahu, overikana samolu mwepatani. Mpako kati wa onsora yu hiu. Onsoro yu hiu, ninkela uriwa kama sipu ahu, eto korowa. Mpaka wakati wa onsora yu hiu ni minuto mloko miraru. Wakati huo ni nkela uvuliana nlaka nukisire na ihabari. Ikunya nite ni wa ultimu jornal. Ire nto uhiwe riari. Waka lokati vankela ahuru tuko miteko iya. Sinkumi heri wa mono la wotano welapo yo Mosambiki. Ikume lokati ulava nope ntelani hiya anu yo. Wimwiria ni miteko ya mwiria ni akumi wakuto oporo mwirianyo. Akala oriawe. Ohikalile sana mahawa oreta. Muluku amchali ya mkapelele. Opanyishi kalio waku vea. Elapo ela kerere. Nisoku makisono kalohano. Mtoko sisa ale matapa ya ntali haya ya atamenloparo. Ya kala niwiri ya nairike mweta mwahawo wi. Arimu iro maatakeli wa maatilifoni ni wiri wa kuvelani nino. Nto anira mpiro ni ihakala liheke. Ikakale jiheke. Na pentela wira mkwa holo na etayo lokale wa umaleliwa. Okale wa paraka. Okale wa mali. Ni onkela haya iwe pieri ya inemuretele. Ya kala wiri ya ili. Ovane la wayo kaleko vane la woloka. Oikaleko vane la wonye kulihana. No hiu. Con lo que tuvo.

0: 22 horas e 10 minutos. É 10 horas, eu rio de minuto, blocou. Só olha, Canacene. Olha o Catiwawi, que é a província. E o Zambésia. Vou ver quem vai roubar um jiricaca. Abílio, né, né? Abílio, o único mihere, laca e hali, sampira. O rio, la, boa noite.
1: Omala wasumana ovinre walta mtoko bombo kampira iwondro holeliwa i province ya sesesa otawela po ya Mozambique. Na kwala winwe ni varyaka yele yerenye omala wasumana e province ya te provincia. Ni muraka e province ya Oniasa ni ntamana mtoko January Duarte.
2: Wililiwa wamalileo hatutene mundiwile na muimara ila niraka lohorwa vandaka.
0: Nivekela mswa mahamulu pale ni ntuki hera ikaleloso wera ni wiri anoratene mvane leololo tepo shweni hali ya sampiru hiula.

0: Ilia. Kaka oniwa waya. Ovoloa. Ndown o harheria pama. Haheria ma defesa ya na iriwa, haheria ma mediu, haheria ma avançado. Po tu leke la vinleke la nye, wira primera parte 0-0 maji, nsuana yako yamo, nivena no ihamo. Anina mjika pama.
1: Entao po te we, akwea ni kuruna na vo tampire ni faraviyari, po to moro loha, we na mkampiara.
0: Ate po te wira na mkampiara, tambe faraviyari uruchuli, no suela we, ya kailun laba na namani. Anjo kumina namani anamaneru. Ntao aswela ni segretu.
1: Nga hinko ni mwala kanya para nikuru na ferroviario. Mwa nanyo, mwa nanyo, yale mungu herranyo para nikuru na ferroviario.
0: Ferroviario ni vene, kena mwopela mata.
1: Una kuna pahama.
0: Una kuna pahama. Puka na wana riwewe. Anina iwa inlojiwa na trainador. Kata Partolo yao, kata Denizio yao. Anina irechu pahama. Tambe kuma namani. Anina chune erwe osonkoro. Puka yoku siwa wabele yaga ikipa ikina ku rohiwa ka mkuruwe, rohiwa ka maputua, rohiwa ka wampula, kakete. Anina lapa pama. Ate podi wira ki anamane yale ahashi nitaale akalai. Kaya wi ikuru. Omji kapama.
1: Mkuro gila la wi enrela o kana anamane omora nakwana nilotini vareka nikuru na faroviario. Nikuru na farvera wache na yari ekipa be kumewe ule mpaka oya othulu wa nikuru na nilika na tontoko nikuru na soprotesao anamra wale mumure rakane shokaka vamoha ya kuholo niwe na napama shokato dihiha
0: ate hipoti wira mashuka tora ferroviario wanari wira ile sekunya na kirale maviveiro yenungwe wewe ale purgana hima pajendo lakiwa wewe winnu wiwa te opia o senior in town tobro town tame majuga dorie va modaru machi afero viare te poeva mas ate poeva mas mas ofute bolu kaya witati kawa witati uriwo osuela in town anamani ala suelo chukar pama ma trenatori accompagnare i cinchuna wira na maneale perché mpira orin kama otela tinku suela epanenna morale wira kasala wa suela wika la pama epana po herre bala ana himana wira olon chuka rivala olon chuka rivale olon chuka entao dida wa poti wi wanana pama e anna ro sonkoro tambeso protesa unire ma yakaela mpira na maneala aso protestado en una manera la ferroviaria, no me han hecho esa fama. Segunda vuelta ya que han vuelto, yo cala lucha.
1: Yo nunca esa me se boca cato, ana me se cato ni con la Sporting.
0: Sporting.
1: Es manila abo chueni, so protestado, bueno, es manila hechune, hechune a bueno ello.
0: Es mane el evento realmente Sporting. O kadulua. Ate ohire chuse hima bakano. Ne wona yai namu impatara. No hande bakani minutu mala. Apachira we convincer. Ona irwa shoku psychologic. So protesa apwenhe ipala de ne para womariha. Oyako marisha wa ula pasu uka pi golu. Sporting unuenru. Apwesiwa. Mika hilo chavalawi umshukarpola kaye itati. Ka omna mma. Majuru osuwela. Ntaon so protesaon. Okanyar. Yake vindre. Shogule o vindre. Esmane vindre. Tambenen na tambe shoko ya wampacha. Esmana ela. Yiko je tambe. Ekala wichi ulipali waiwo.
1: Serie la A. Makuru otorongwe. Di jero enyasuns. Primero di mayo. Ni 3 de febrero.
0: Ati awa. Ate. O DVD iruwa. Kanawi. Eno akusiwe pwehiwawe. Wase sound DVD itu. Mutuni DVD iru mwenaye mwenene. Awe. Ii miwele nkimpia wakinroa ule. Wako waka. Oni pwete waka mvinye la vala. Unu waka osuwe laka omvale la ule. Ntautene iruwa serie A na serie B. Sporting. Onamkumana na 13 au 1er de mai ak e semana ela às vezes 1er de mai on nem ira jogo de contenção on awi purani havakan depois aí tapu então Sporting aí kusera awi mio kamtumulu pale podo sul prenderlo então tem que a jogar mesmo
1: mas uma curia la mararu yo torongwe tehani ena hala wa makuria la mara
0: ate
1: kina hina makura la jere 3 fevereiro ni 1 de mayo
0: ate kanina ira ena ena o eka wiri hawi ha onipete mahi penso o kala morale morale se ni porque na comparar so proteção na comparar Sporting na comparar ferroviário a chola ni chapira a kanna ichu para fulana imea hale nuseke enquanto ali kya wetu sana ana msiveliwa por isso que se formos já ver o Sporting onna kanna ni fungu para oja o primeiro três qualquer número só proteção ni veno kanna ni fungu ferrovia kanna ni fungu enquanto ferrovia com 3 de fevereiro só produção que caíra o 1 de maio e Jerry a não barreiro mas como acho a nas vela futebol a na can lantiti mais para o iam moneto 1 de maio aquele vindre o há perder quase 8 jogadores aqui na rua ferroviária aqui na só produção aqui na aquele um aqui no guru não sei lá quanto então dida muito aí na condição já é difícil o apoio a mais jogadores para equipe que é muito forte. A 3 de fevereiro, como já é que é semana é a que é a que é o
1: campeonato,
0: mítica da Himpurana. Então é a que eu amo, tenho isso viva de casa nene. Mas como é a que é a só nem a mulher valia são final é aquele enrao.
1: Ivan na loja são piras e provinciais ambas nido na loja casa série A é meleniu em corna academia só produção e me porelo comer me que na co mele o série B o calo tom piria anavokuwe omukuba wanaguruwe ni epoma ya omilanje. Pira wala serie B, emililiweli majeje omukuba ni meprelo kumi. Ni mwana waraka mao, masi ni niwa ni ninaruha yele nerea. Ni nivarele yele nerea ela ya serie B. Heni muno nanyi?
0: Kenaira primero kihinalo che, hiyo kaninroa omukuba, kinkala mchubabu wama, kinina mwana dede na iru wachuwapo. Masu kina mwagaratese radio Mosambiki buruko kanamu hiyo nilo cha mpira wa Mosambiki mpartikula provincia da Zambesia para elapu yotene ya Mosambiki. MM Legends kon veteranu. Podi wira veteranu kansinana. Maistambe, anikale mchika mpira, ni mchika. Majeje esumane le vindre o perder. Anaguruwe tambe ya ipanya nkuvano vata na namila nje. Agora, omlota viteranu kwa MM Legend na mpodi wira MM Legend awi, mio, kakalai wira ka podi urihiwa mahuviha. Podi urihiwa mahuviha. Porque maviteranu akanda experiencia. Podu perder mais experiência calão. MM Legend aí convencer aí, esse são madalas. Podu remahuvi aqui no encha canto. Agora, o Mpirole, on yo chikwa também na série O, série B, onairwa Sporting com majeje.
1: Sporting wana guruwe.
0: Sporting wana guruwe. Nke msuwa nle pama mashi, isaina iwaka mradio no wa Radio Mosambiki, onna mlocha pama, maitambe majeje na makanyara. Na majeje na makanyara.
1: Iye melempuro wopachera.
0: Wopachera, ochonkoro wawulo sulu. Maji tambe, kina mwa konseliara, kama onre lomu wa radio la RM, nilota akamiyo baba, aivatihe. Aivatihe, atrena repama. sinau
1: wana guru poto hikoka o
0: na mkuliwa maino na mkuliwa maino porque mira wale hobi avinra wisavo ya então mutubi yole mio kimonaka o ferroviário amtika kambira primeiro que nira agradecemos o que tá organizado é dos clubes muito organizado tecnicamente, economicamente, assim como em termos de maturidade. Maturidade, o vachá, o suela, está organizado. Então, Milange, como o Ani, pode ficar na favoritismo, mas em termos de futebol, no campo, jogo, leva vantagem. On leva vantagem, muito bom não ser vantagem, ela foi anha aí na jogar o bola agora nem já o na chuiriwa e chu sirenge lavo tisuelaka tini waka tinonaka tinupuelaka
1: mwe parpar ti ya mpiria ani ereye o mala wasumana province ya Zambezi ya mpiria olao the vanyingwe ni makuru ikapanti pili ani zero ikapanti o pachana le kapanti na wede Motene o makuchu olerike kumemo ekapantite kapanti makuru meli serie A ekumemo makuru meli serie B kweto makuru meli wo makuchu olo ekumemo makuru makavi meli wana wenye kuma na masese yanye kumemo meli neye opoli maswanyu wa kuchula wini walele wa chukule wa ruha honyon
0: ate posi wira primero opoli ni wongo unaiwa primero es secreto wi wanana porque en lo que en biblia na hi amwisi avate ya hi wanane kanchetu ndan kinna petira wi yala nyo venya o masese e wanele e ni o para mapuru mili para evire ro pulin antonio afia ni moro luisa himte ndan yolo nyo hala ahiro pulin tondi wira ah orongweti panti fulano ah kahana rimi nada othene ama sambesiano hina mtu na msambola hina mchuna msambola va zambesia engwane lo hutiyelo então nena muthupi ahiro otasane o kusira wethu weyo kinira karwa prapuli o boto wira comportamento diferente porque eno duela wi mkampirole o khane karakteristika yawe També provincial tem uma outra característica, assim como Moçambola tem uma outra característica. Então, por enquanto, como aquela meu favorito, que não é meu favorito, vai ficar ali pela série A e na série B, que não é meu favorito, vai ficar. Só proteção é dos favoritos. E Mutupi ou Sulula, Nimajeje, são favoritos. Uno cala o ferroviário com. Só proteção. Ula okala mutupi com majeje. Então, onde eu comaniwa para o marcha para chiroe o sulu, o puli niweio, a gente prepara o pama. Ya, porque aí prepara o pama, e namroa o sulu, ya irai chuse namane, porque o roa o sonkoro nkahi winua, mas o suela wira. Irwe miruku kinrupa empamotha. Então, quem pedirá tu? Já, já na rua o pulo no ongo chicao, nem maniwe macuma, nem cai calapama.
1: Primeiro novo que a província série A M de nível no curso Sporting, só proteção no ferroviário, mas curto morar ali dentro me prendo, como me quina co miraro. 3 de fevereiro, orna me prendo me tenha nem moha. 1 de maio me gera o nyasuns, orna me prendo moha. O a série B, mas já nível nível no o dia do calampro o pajera em pro do comunio que na comitana de moha a teroga nem utopi vamos dani MEM legend nem pro do comunio que na comili o nando esportivo milange ou nem pro do comitana mili veteranos a omkuba nem vano cana mprelo yo lator em pio vokingo o malo asmana que província da Zambezia hinka wa ampulan tamana mtako santo za gusto
2: wal machine tano satrik wa mako la mutano samundial samol mukonimo ila posa Estados Unidos da América o México no Canadá, Momadi, Kawaede Iranenge,
3: mweri ntero wonkomatiwe ushatsonito wa Amerika Canada mpaka omeshu kike kai noweha etuza wata zinkene waile noniyo waselesa uya zaruo o
2: loko mshaitrata
3: kike kai sina to kwira ni azizale ngopajirani na nopwele ura roka la campionato o aharoa
2: Haro walua
3: wata lenchene porque tu le mandu zula wirani na nova la la tu le ustad wa America tile armanya kunyako ni paichi zikina ku zota kanasa wira
2: ke
3: ka meti oriente ta wa tunchene ani kalana
2: yakuta
3: ni wova wata lenchene upachira ni tule tambeno nie ya harero kume wo tula hokolo chiwe arpitrule o
2: Somalia
3: ela po Somalia armunti ale upachira na harere o khala na etsa wo bophi ha water venkene maswaeli ya hatru atrinkene ya ho yo puela woni la waka kivovo iranenge yo popi henre wa mundial mais tambe mundial ni moni huso kuma tuzo virikana wa water venkene wo virikana mundial atikwe o Qatar
2: to koshe ni trese virikana mo ndani ya
3: virikana mu uti wa water venkene tule no ha malabulo minchene
2: onekala vale wakati mundial na matikunti wa buria masi
3: wa buria masi wa kala wakati
2: ana matikamba haya mpira wa kinimo na mpira pa hiwa wakati munchene
3: ninona mundial ole no ha tsawatra vakani ala khanle aneku mya khanle mama sijista akhanle ale angwanchia shokatora kumaleza majokatora nchene kinawe mameti kuminchena ke lanzemba kampo nimonia campionato majokatora nchene ahipa kokatwa watra vinchene masitambe nimonia kampio campionato kipe kinaya venyero khalanela wore kinelo roiwa ko uria masi ate 23
2: minuto mwe rampira pacheraka walu wa nteri waka
3: watra vinchene
2: mara nivukula ikurusa sam kumano ho
3: kai tuli rkomuziza le futsal rkomuziza le basketball futsal ona ura kipe le nikipunya watra vinchene tile nona ka venyaka mono ura keme le parawala ka kinako enta wore kinako ni tambe nonie sauzinchene zenye za hantisi za watu vincheni
2: sihiwele kupie ando kwa Brazil, Alemania
3: sempre zipiaka oitavo ifinan sihokolo waka wakala kawira kalaiki zaarivo ele yeri wati za
2: selesa avu
3: keipa zinchene za amura zi kumaka fazi ya kurupu
2: zirako
3: oitavo di final zirako oitavo final oku za
2: kwa arpo mea final ni final
3: intao ni mwonye kampionato waele opaka waele mala kelelo waero pachera ni hikuno pachera kampionato la ni mwonye kampionato awata hantisi za watu vincheni kipa zinchene na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo finali zikina kuzili minariwe
2: banta fazi di grupo vavale
3: fazi di grupo awata vincheni masitame ni mwonye kampionato para lati lanu ya wa Afrika taitesh paizo jizaro mwengwe na pelo paka mwala kelelo porcento ya watu vincheni sihiniwane lenrere lo watu vincheni na mwira Maroko tula epi oitavo o kwa
2: oitavo
3: kwa virika na wole ya Montialo Qatar apie mpaka kwartu final ni mwonye tampe Senegal a pasandri fazi lele o Qatar apie mpaka kwartu final
2: kwa hala Senegal api ya zaseja avu
3: mpaka soma lele zaseja
2: avu kwa sati marfi
3: Maroko ntao ni mwonye
2: Egypto
3: ni mwonye Montialo ya mundial ole a fase le awa a 2022 aliás 2022
2: atiko Qatar
3: ke kai na rawira ni hana ke pa za europa mpaka quarto final o khala kaura na ai khala na tsai dej ke pa za rongwe fase le a mundial so novi kipa za hiweri opia
2: mbanda mkina kwa
3: tseja
2: abu homu ya Tunisia
3: kike kai ntao eyo etu yota pela wata venchene ni kikita kipa iliminariwe ngezi kandeza wa Afrika nozi iliminariwa fazi leyo itavu ishina ya
2: tseja abu
3: seo kala kipa zoteni zi ngezi ngwana justifika zao justifikari mota zi iliminariwa
2: wani swanea mota shenye halako kumihiwa mpokla wira ya hima na niha
3: ntoko
2: kapu verdi
3: kapu kipa tile na amani uhimia wa programa zani pachera kaura Cabo Verde potu khala kipa sensa sa masino ha Cabo Verde no mona konku mota a isoli hendia mundialo la ya la pela no za Africa one la waka kipa za simarkando wa watra vincheni za sensa sa kipa yelo Cabo Verde ni kipa yo Maroko
2: Maroko kongo demokratiko
3: kai kai waelo khala kaura kipa ya
2: san pachero la kino kongo to kongo la mundial masiero rene konko takashiringwane ni konko para za vile
3: ra 50
2: ore ne sai ro ka ni yobo
3: o 50 ma tipo cha 50 ola ni moni konko
2: tifo o brika na matikelwa wa mpira
3: tipo cha 50 konko tipo cha ri apia fasila no apo parka pu verti ki pa cherie o pa chera o pia entao para mi para la puñano za Africa zo honi hela ni tambe ni moni ki pa yo Egipto de sto pa cher la naru Egipto ni ra kwazi tisau tanatar o itavu itisau Qualquer yolo na contrato tele ni rwa Olivia Kalauzo Kalauzo cheni Olivia Mahikwale arwa wa khala nzuru kukavi entava wa kiaka kanwa kieme la kulupila
2: nzuru kholo lemo kulupatika walolimo maneno
3: Olivia kulupia tifati monta ni rwa transference ya nzuru okhala ka ura ka hiura socio katrolo na kuma paiso tule ni manuzula ura so okhala tu kuara kazi kina kuzinaka kanyiwa onlepi wa wenno nunlepi wa anno fetera sa wona lepa wa li kazi na lepa entao kabobo jukatoro nkuma kulupi kwa luke ni kabobo ternator onira miki mpeno mperdere jukatoro shish masinkala proposta wata vincene kuro jukatoro ni ranike ni nampele
2: kishpata na kana fara muhimu wera tukera makalo wera volo mpo mosambola tumwaka wa mwahiyu kaya makalake matrikala chipotevo na kala kumele mshita sanampolensi okana metro okana muhaku wa mkana mosambola mwaka wa mwahiyu
3: ona vola chipotevo ola vola kipa mosambola struktura propria chipotevo na kala struktura ferroviaria wampula struktura ferroviaria na kala Ziriko muzisa alo na vula sporting para provinciale. Sporting sempre wa na vula kwa wazula vula kantitato a provinciale. Nta waeli, nta no hiken liawe sportivu kapu delegato, kane sportivu pempa.
2: Sportivu pempa hiken na pwama mishita sa provinciale kapu delegato.
3: Namwira, kipa yake ya speciale tila emwili minanri. Kipa
2: proviari
3: wa nakala. Kahi, kipa zintu na
2: mwoto kihera. Omutu na furu kisami bakani. Omula vula dispotena kama mula vula spodi kwa mpula hata spodi kwa munapo. Makura na marabu nisila wa mpula. Tini mishavani na makalelo kwa mwui noro vula mpula musambula mwa kwa mwahiyu.
3: Termu ya infrastruktura ni termu ya mapatur senatura. Kipa pa provinsa wa mpula vani paka nenano pa. Irra wata melo hula wata vinkene para mpula wila. Kampionato wa musambula. Fazi honor tino kipa wa chiportivo wa nakala. Chiportivo wa nakala kipa muza yokala na patur senatura. Irna struktura kanira sporting. Sporting kwa niro ito anu. Ojela kwa kila kampionati za Musambola. Kipa yonapo tivechi
2: kila
3: Musambola. Ojela ontrumela po Musambola. Ni kipa ya mtunoron wala manyaku nyako hata vinchene na mwira ferroviario o kapu delikato otokonvolowela kipa za Musambola.
2: Ferroviario Pempe.
3: Pempe kapu. Masitule ni nzueli wira nina anovonira mote katekiwa tipojo opia Zulu. Ferroviario o
2: Pempe. Ni Zulu falume na makomali haweli hekulupi.
3: Haweli hekulupi ya hata vinchene. Tame na rawira poti urodu tuchela ka upe olishinko kalaka ura upe tambe kipa nzuele
2: sheni yoto kumula mpandra musambola miyaka sikurutuli yeye
3: nisi ya kala ura ferroviari okabu delikatu potu kala masin inona ura enro kaletri olipo kalaka ura okabu delikatu za apilwa ura na kisampi sipanyane ekipa zo pia pili wernu okabu delikatu wa muzani masosu ya
2: vila shawari ya wele ni kuru mbosa
3: nikia nikiarvo kipe kina kuyone ya
1: Entham nam tako Santos Agosto nemla baba nem tako hadovo campeão romela hudo pia nyo na mahakani matameli
4: Johannesburg dia para 19 de agosto audiência preliminar do caso de homicídio de DJ sul-africano com envolvimento do moçambicano Armindo Pagula. São tópicos do último jornal, acompanhem os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
5: Rádio Moçambique, Nampula.
6: Na iwa ihali sampira vantu na kwa njihiri ya onzi wara yuhiu vantu ni minuto mmosa Okati ula ninkele uriana kama sipa humpake onzi wara yuhiu ni minuto mloko mlaruka tuwanleka na ultimu jornal